0: barak liutan husi imi hoto.
1: Ne dia close bro. Presi je buat rumah kontak tu. No how se fuate ne kono ba diskusan no grupu mane sirane tirmai.
0: Okay, losona. Obrigado barak.
1: Okay, nada mas.

Matang metang falin ini piba, matang metang falin piba, matang la metang ida. Mungkin kalang ne makabi mak matang la dun dia kona kare. Matang ne la metang ida e. Matang ne ini hela. Asne hela. Oh. Dia tur maitang, isi dia tur maitang, kita kasih musik sama dia. Parita bataga programan ya. Nebe na fatin hatu ani pona ti banu binsiroto ni tenora sma cloritan seniona nebe bo vinsiroto me katu descanso na tu prepara energia li libai lorong abang atu halau tu putin aktividade kari boris kan sabita po ciro hutu e mam fue la kata kata ba kamam fue la kata kata ba lumba honi e prima nebe ma koin para honi do bene ai pona ti mam fue la saudades saudades ba pai duarte antoni guteres nebe ma fue la ika sona ba amang maromak ni kadu Shantu nebe oke hau luri iki para liberare tomak ni nara nomo so vinci ruti ni larang akar kato sentiri konlensi ba familia ni tala siru hutu nebe mo korzang iya le tristeza ni larang nebe koraja na fatin forsa na fatin ba famili siru hutu ida ne maklala akung boris nian mas kita bocir maka domelu ita bocir ne pai maybe nai maroma ma kado miliung ya tamane mak bolti ita bocira tamane mak nai maroma bolu seru tia husi ita bocira utu nia lep kala mundu ita nai ma utu bolu aman mas laia aman ita mak bolu na ita tiang oan hao naga sida presija saida kala domi bapa ni kala toa ne deitona ita nai mak lah yang ide nama kemudian murisnya sempri amate mas destino murisnya ya ruadet mate lebih tekulnya tadi mau hau lo koi kolega ima dia yang mau naran saya dakari ke mau hau ni kolega ima dia yang mau naran saya dakari Hakara katene ga. Hakara katene ga. Hehe. Mau narang ga. Mau narang koro. Maris koro. Mau narang maris. Atene ano to. Maris. Maris. Maris. Laos mtia meri fel ye. Laos tiu meri mana tiu maris, maris. Laos tiu mana sobe hera mana. Lifalita mam, fela mati bapa kolega ida, kolega ida. Narang Kristian lakui sekolah fali. Hei, kita anu ya nih sana, sekolah nih buat diak ba ita, wahira kon ita proveta di diak nih. Ini mak sebe lalu ita kontente, wahira ita proveta di diak. Kakar kapsa emang nebe mak matene kan nesan diputaru, diputara, nomos iya... mentalidade lili skill selu ke kapasidade nama kita to pren halau le cai esforce ne depende bai mai direct ne sema ke esforce makas am rua ni mak sesu sesu oh ne ge brigade ba mau naran dia close ni sa mau naran dia close aki ek dia mau ba Leva leta entam agora la le okay entam agora nia leho kere klatene ne imi anorin to imi maung maung bi anorin nia to kare kimi masih kelas nepe mak besaro na kare kimbele didike anorin teni alin to onsa par nepe latene karne lima par nepe latene kere manira onsa kar la bizera onsa bele nia kere kita botir tingkia anorin nia alfabeto nomas numera saung ne par nepe latene Live a little bang. Okay, but not man. Fue la música Miami Macron era Maunilian. So, mama nia erfon. Ay, hey, mama nia erfon. How are you, mama nia? Mama tuela unia calandie pa man Franz Hofmar. Irfano alin saya nebe magie bau kau lai suru lai yau calandie kusira hotu. Live a little bang. Live a little bang nebe bang.